0: enso obi ba afidie wi se so a wose na ba ye dey abo aya ne to de bi kura ya nkasa ne yehoye mo hipa san se se nipa we ya woje na ba abana amo no meme se jeje no ho se be ya mo be sendi musika ama no na enipa no ama maba entie ne ya bie pono no e de ato wono ebi no maba kode ye na mmom no mesere wo omo oma ka akire ene dɔso omo oma ye oma dwene se ompɛ so omo bua gana fo e fa loto ho no e wo fie hase a omo dɔso pa mesere uti asem we se yi se uti mi nya nipa baako na mo bɔ ne din se nipa so mesi ana beti maboa ye loto sense mu a mesere wo se enkaye no aya no wahwɛ ho ye me ana me ka no kure na kyerɛ wo because mo ana makwa ba na muni mama ne ye mo ana ya motaji loto numbers no efiri eye empanyimfo o mo ba afidi wi sei so ebeka loto ho sensem enti mo amutimi chu su dia mesra mo a na ne yema yede mafasa akwan no so ye wakwan bebira ye befa so nemom no ebu ho no ma ya chiwache wanhwe ya unhunu ne ye enti mesra wo se kwantempon eda ho no ma ye mfa eye nwuram enti mesra wa ebre na ne me ba bebia homa natum na mabusa gana ne bia se kwan anebua wo eye asidan pe wo de kwasi ade ya emfa me nkwa akiri da bi ye penani mani mu ya isanse mpanyimfo se asotro eben wo no na wagene ntem aha enti mesra wo ye pede emprempren ya watimi aboa wo na ye wogidi mapasa san nipa wo ise ye de hoto no so a obetimi nso asanso aboa ye Monday special ene loto na sem ne kanu e wose ye ne simple ye nya ne chinchina atwan da bi nemom no nipa waboa wo me a memete asesisi ye no memu wo bi aya mebo ne din nemom wo nso no me gidi pa se onso be wo bi aya bebo ne din se obo san nipa kro din ne ye hwem na se wo fidiem hanko ade a abusua ye mfa saa nipa koro no enkame afoforo nso ye de ne baba betena eye akunya tuntum mu na ono nso ayedai aka nasem sanse omo omo aba nyina de obia ayekrado se ene eba no loto nsense mu a eye Monday special obia no oba mu obia dibi nanso no aya na enye dudu owurowura na yehwehwe nemum ketewese aha panyimfo se ketewese wo hoyi eye se ne dudu owurowura enti mesero mom ye nsem ene ye ba besivu so meka se ye ba besivu so a chese ye ba besone so ni yahwe ni yeyi ntete na ayedai afirim na de eye krogen no ye de no ayedai atena ye akunwa mu ha ne ye ne no atwetwe nkomo enti atiefo me bie ahomana tum na onso wo de wadwen kyerɛ ayedai aba sase ende no loto no se ye ne wani ho nkomo ade bia no mo betwa nwura obia ba ya pɛ na wo de nachi na se bi mpanyimfo ka se bi se obi nka se puduo hye na ye ne ne dwo ne mo ma hye a obenzo obi ayedai atwene nkrante mesro me no kasa bia na wade bi nayi me no kasa bia na ka bi daw so na wodi wani ato nkonfo so se ombeti maboa mo di loto na nso afi kura na uka no ebi ba be ka ho abuziafo aya na ahomete pa ngoya wo nkonfo bu ho no ma anko madwe nyina ne se loto ya meji anka mejia na se menya bi eye de edia eka bi a enu nti ye dwodwo me da ne da no na nka mede akwa kutua na nka masoma ye de adwome me do kasa bi a wo dan ka aso efie wura so wo bo opunu mu ani etore bi kura wo de ho tete te se de unifie no enso wo hye ho ye bom nyina na wo tei nanso wato ho punum sabi onye prisoner aha nti mesere wo nanso ebe wi akire no na adane eka bebre abuzia me bia homa natom hwan na mususu se obetime ato adwumadie no so eba na loto nsense mu a na hwan kura nso na waye dai watime aye dai aboa wo enti mprempre gi studio number no na number we se ya na de enti aya na mebubɔ ne ntentem no abusuafo wa mo bɔ ne ntentem a obu ho no ma wo dwen se e wo so send disika aye dai esi so obu nso wo mo send disika fa so mesra wo saa number ya me dai ba betu gwai e ye studio number ye send disika nye dai ensi so mesra wa sene nso ye ma me pa ye send disika enye dai ensi so nemom de obeye ne se obefre na wadwen kyerɛ no wonso wa yɛde wa kyerɛ ɛno pɛpɛpɛ me pa cho 0272447286 0272447286 0272447286 me pa cho sɛ wo frɛ na sɛ wo ba so a nipa wa boa wo ɛfa loto nsɛnsɛm ho me pa cho no wa bɔ ne din panyimfo sɛ amfo ɛna kyerɛ ne nto aso na kyɛ sɛ yɛ kɔ yɛnim ano no me pa cho obi ɛdi nka ba so a ma memfa no na memusa no halo
1: Hello DJ.
0: Me pacho oye me first caller. Bo me nkomo. Hwan ana aboa hwan na osusu se ye kase onto aso a ebeboa.
1: DJ, ye wa boa me fidie ne de onto aso de eye papa ni frani na.
0: O se
1: se se papa na ne ye fra no.
0: Okay.
1: Ono na se se oboa. Ono na se se oto aso. Na wa boa me ama me manya biadi.
0: Mm.
1: DJ woni kwasi adan.
0: Aha.

Yo, ebusuafo enwumre yamfa enchia ama etiefo yina obi biara ochinchim ne fidie no abeto first fm ene ejwada enwumre ene eye bosome num no neda etoso eduenu enum 25 May ena ye wom no anopedie obadie akeka ne nsase agunsuo nyamenkwa ne betumi aye we wati wiom di amaye nwumre so na aba ne saa no na ebetse be ye dey ye beka sikasem esanse ukuyada eya fofida enenti ochina eye lucky tuesday enenti mepese wodi waso ebe femme na wudi we fidie no odo beto heya no wa frɛ wo nua bi na aka kyerɛ wo nua bi sɛ papa bi aba force fm na papa yi na group ɛhwɛ na dia obi ntumi nyɛ no ɛna ɔno ɔyɛ dɛ ɔyɛ ɛno nti frɛ wo nua bi na wo nua bi so frɛ wo nua bi na ɔne obi so frɛ ne nua baa bi na ɔnka kyerɛ ne sɛ ɔma ne fidie no ɛntɔ ha na baboa wo na aboa me na ne saa no nti ɛna meka kyerɛ sɛ fa nɔma wei kyerɛ nɔma ne to hɔ baabi bia wo nam biara no sɛ wogyina abɔnten sɛ wogyina baabi wode pɛ boɔ bi na fa sign dan ho wowia woabɔ agu wo phone no so nɔma no yɛ 0249 716 804 0249 716 804 Edino Mr. Les Alès Alès Bakope the radio mister the loto professional and yako ɛno nti biribia akɔ abafo kwan so ɛno nti anwummere yi sɛnea yɛde nkyia no yɛde ato fam na yɛkyia abusuafoɔ ne mpanimfoɔ ɔman mu mpanimfoɔ asanteman nkɔ soɔ ana yɛbɔ mu ase ma ɛsan sɛ deɛ ɔnim yɛ no ne yɛsua no wama asanteman ayɛ akɔnnɔ ɛno nti ahemfo nyinaa ɛbɔ ɛtwe wɔn mo kɔn aba abɛhwɛ deɛ woyɛ wɔ wo maa mu anwummere yi yɛnkyia yɛ nuanom a wɔn nso ɛkɔ akwantu kronkron hajj na akɔgye nhyira ɛde abɛboa ɔman Ghana awurade ntie wɔ mu nyinaa ala ntie wɔ mu sufrɛ na ɔmfa wɔn nkɔ asomdwee mu ɛmfa wɔ mo nsambra ɛma ɔkra biara ho mma asɛm ɛsiane sɛ Ghana ɛhia obi biara botae a saa nnipa no ɔde atu kwan ɛfiri ɔman Ghana mu ɛde kɔ hajj akɔbɔ mpaeɛ ɛde asrɛ nyame nhyira ɛde ama ɔman kɔnkɔn Ghana na ɔno a nso ɛde bi ayɛ n'adwuma de ɛsrɛ nyame ala sɛ ɔmfa obiara bi sadeɛ nyɛ dɛn ɛmfa mma no deɛ ne kɔ no nso ɔpɛ bi akɔ na ahokyere ne sikasɛm nti no woanya bia nkɔ no yɛsrɛ awurade sɛ ɛbɛdu afeda sesɛe no na wabue kwan nso de ama saa nnipa no na ɔno nso ayɛ dɛ atumi akɔ na ɔno nso akɔbɔ mpaeɛ sɛdeɛ obiara bisadeɛ ɔbɔ ho mpaeɛ no anwummere yi deɛ meka kyerɛ abusuafoɔ nyinaa ne sɛ anɔpɛ yi anwummere yi ɛyɛ ɔkyena a ɛyɛ brada ɔkyena daa yɛfrɛ ne branda agorɔ bɛsi ne nsɛm bɛsi ɛsiane sɛ tamin plan bi asɛte na tamin plan no na ɛsɛ lucky tuesday na ɛsɛ nwummere yi a yɛfoɔ so ne yɛkasa ne ɛne atiefoɔ ɛkyɛ agorɔ yi obi bisam sɛ saa mbere yi na yɛ papa yi de asɛm na ɔbɛka nyamesɛm anaasɛ de daabi ɛyɛ sikasɛm ho asɛm na mebɛka
Loto ho asem ena mebeka. Oni adofo me maame a wotie me, me papa a wotie me. Ma ofase a wotie me. Ebusua kronkron assembly mabuje nkonwa. Na mutie force FM. Wofidi daha. Na mishira obi bia na menim se meka sabewie no. Na obi a wotie me bia akoma toni yem. Dia osi ne nida so asa no na saa nipa no wanya nida so. Dosi assembly ebusua yi nama. Onua ebusua yi wama ana fofo yi wama. Meme nyi woman. Enu nti ene nyankopon asoma mse nyumbre membla wo nchai. Na menu mbedi nkomo dede a nkomo ye hwam. Nkomo ade sika bebe fie. Nkomo pa ai betwetwe abrabɔ ade enigye aba esanse ne omuse adofo mienu ni agye na omusere a ne sika ofie omuse ntokwa bie si ofie a na ye sika sem ho anu nti sika sem de ene yamfa ni agro nti sɛ wote sɛ obi bo sika de wuro te sɛ de Mr. Les enwumre meka sika ho asem na nti obi di onu weko tie na amwa no na ombeka nkyere wo se omu na ayepe onu ye na aye ntumi nyepe ntafo okra ye wo omu da kro no esorobia ne ne suban ye ye baka safidie so no esorobia ne ne kura wo firi so ni vim pos ye na aye fi kuro ba ko esorobia ne nto obo si ye na aye fi ebusua ba ko mo kura so fi a obi efi a obi aye de efrim sɛne ampenifoɔ ka sɛ ebusua no wo kyerɛ akusu ba wo kɔ mu a ɛna abɔ mu sɛ dua bi ase ne tibɛ nti yɛ ba radio so no yɛntumi nya dɛ ɛnyɛ nnipa baakɔ ɛma nyɛ yie adwadifoɔ a wɔ kɛgya tia market wɔn mu nyinaa yɛ adwadifoɔ na wɔn gu dwam hɔ nanso na adeɛ kye a ɛsoro baabi a obiara fi na ɔba saa so na adeɛ san a obiara kɔ ne fie nti ye baka safidie so a esuru bebi obi a firi ene esuru bebi a obi a yede eko ene esuru bi na obi a na dwen obi ba a osi one de motia na de norma na abre no obi ba a osi one de ansaman na de norma na abre no obi ba a osi one de ba me wata ene yi norma na de ama no obi su de osi ogoselwa ba mi stales mi de loto paper ene mehwem na mede ye adwuma mpacho mingunsa ana maji wishinap mingunsa ana maji wablo no ma na sa confirm mingunsa sa me ka kire se koto akoko no akoko bleme ana ma send him scan am fento shinap ana ye na da na me da da pacho luto no ma e manual na ye de ye ho adwuma senia wo phone na wo de tie no wo to no wa de kam se bia wan to wo kwan chen dia na yeyi ni bia na wo to le shade kam dia ye ye be wo mrante ne e times brof bia mo ko se inbox a na ye she box mu ne yeyi a e ko hwe bo se manual bi ye dey e shim en na be chiro se ne be ya phone wo be fa so a wo be use no sa manual e na ye dia ba bonten a ye hwem wo ko joma ye wo loto key ya woloto edini ye bebre me pese me ba beton obi loto paper din wa ha e de ama no edini ye bebre obi a ne ne dwuma a oyɛ ene wukɔ ntentan fidie kɛse so a nkɔfo agu ha ɔmo so e de loto paper ba ko ya so de ye dwuma baye de enko ne yesua de ne eye kasafidie so ni na kabom na ye baako ama adwuma no ekoso ama ye boa Ghana National Lotto ama ono so na adwuma ye de ekoso na no wo mo de hwehwe mo bi bae se oman Ghana wo mo ye aban adwuma oman wo mo ye aban adwuma no se ye chemu enchichemu eduasa ina atwa bet ansana o ma survival because ejuma na o mo ye no market ya anya dey enso na
meti ye na reho sema mi di wo mu ne se sakra chefo adwuma efo ye omugu aban adwuma mu ye omugye bosuma ketua no mutwa ma bet no omu di sika no supporto abrofo adwuma ba oti so bi kotwa loto wo gana hadia na odi nipa natam se enam resu etwa loto na mpacho ma bet ne ye dey game ni na ya chacha ba kwan na kwan no na dododo so si ye kon kran na wo si be fa nkoko na obi so be fa man kese ma si na e be chi an kran ni na ya kran ne ye ko enu nti na nwumre me kasa enwa no de me ka cho se fa me no ma no na ochina ana nwumre wo sende wo sika na wo be support me radio ka 20 Ghana cedis Ube support me 20 Ghana cedis na me dey 12 radio eka na me dey aba na ma o mane ye miansa na wakwa kutwa ochina ananwumre wa ube send you sika no nipa be din te be entem a ebe send you wo mu sika no mama wo mu no rush e dey aka ho anu nti na me ka chio se fami no ma no ma dey 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4 024 9 7 1 6 8 0 4
afofida no obede no wadibi enu nti na meka kye se nwumrei me saudo ho bo me a okotokro nka soro maya soro bo a me bo anyanka ene ewusia maya soro bo a ewie mri me bo oni biefo woma omoni da so asa woma omoko pa ban bo sia na sambri ye demande nyoma bebre efri womo nchen nyomu nyabi ana meka kire sankrofon so munja aban bo sia no enkwaji aban bo sia mfa ha obi nto so enkwaji aban bo sia na wona makala bo so aben adwendwen kwa na to wewre fri adwendwen kwa na o pressure ana patututu ye be check won na o pressure be bi ene nam no ochina obeti ana twa tum esu o mame wanyare papa ye wanyare o ana otwa hwe ho a okoi enye ono a pressure bi e da no so no ono nko ana onim a odi na asem e de ko onia e ma ho kire enja wo busua ho e ma ho kire nya nkwala ne ho na wotia simpo na nkwala ne ehun amani na uja wo ma ombe de enyumre se wo pesika de aye bebe nko ade a wate Mr. Lesson ka aha fa won sasi si cross se dia Roman for ekodu asodam se van sasi si cross ana aye bo du mie no don no se Roman for de ye bo du mie no don bia mo sisi cross no nsia no mo sisi cross enti enyumre wate menka sisi cross te se dia yebo no Roman ya te se yebo no nsia don no ada onya me asese a menya nkopon me da wase se enyumre wo de Mr. Les abedom ye so chena ombo aye oni ama mi ansa na me de mbre wo ema no na egu hase no frɛ me na me fa ba no nyɛ de ema na kokotwa wo frɛ me ntɛma
me ma no ration na wo kwetwa no ration so aka ho ni na obe support me 20 Ghana cedis obe support me din ni ye Mr. Les Alex ba kope na me di aba na hede e di ama na wakwa kwetwa